kytkee ja nopee. Nyt on horkka, toinen silmä sokia. Pöydät notkui, aina ruokaa ja juomaa.